är det enklare att stötta driften av Skansat Radio. Vi brukar vårt Vipps-nummer 85 807. Alla bidrag hjälper oss till att fortsätta Skansat Radio, slik du känner oss. Vipps oss på 85 807. Alla bidrag går uavkortet till driften av Skansat Radio. Tack ska du ha.

0: Ja, du er på ny velkommen til noen minutter over en åpen Bibel. Jesus, vi ber deg om velsignelse over de minutterne som vi skal få lov å ha her nå over en åpen Bibel. Amen. Og da leser vi på nytt og for siste gang salme 23. En salme av David. Herren er min hyrde. Jeg mangler ingenting. Han lar meg ligge i grønne enger. Han leder meg til hvilens vann. Han fornyer min sjel. Han leder meg på rettferdighetsstier for sitt navns skyld. Ja, selv om jeg må vandre gjennom dødsskyggens dal, frykter jeg ikke for noe ondt, for du er med meg. Din kjepp og din stav, de trøster meg. Du dekker bord for meg framfor mine fiender. Du salver mitt hode med olje, mitt beger flyter over. Sannelig bare godhet og miskunnhet skal følge meg alle mitt livs dager, og jeg skal bo i Herrens hus gjennom lange tider. Eller evige tider, står det her. Og da har jeg bare lyst til å gi deg den oppfordringen som jeg hadde helt til begynnelsen her. Det er en veldig god salme å kunne utenat. Den kan bli deg til hjelp. Og det som vi stopper særlig for her nå, det er det sjette og siste verset i salme 23. Jeg skal bo i Herrens hus til levetid. Det er et resultat at Herren var Davids hyrde, og han kan bli din hyrde. Og han gir oss hvile, og så leder han oss fram på veien. Og så, til slutt, så står det at vi skal bo i Herrens hus gjennom lange tider, eller evig tid. Og det å få lov å oppleve det, det vet vi jo ikke her på denne siden enda, men vi har et løfte i Johannes evangeliet, det 14. kapittel og andre verset og noen vers der. I min fars hus, sier Jesus, er det mange rom. Var det ikke så, da hadde jeg sagt dere det. Jeg går for å berede dere et sted, og når jeg har beredt dere et sted, kommer jeg igjen og skal ta dere til meg, for at dere skal være der jeg er. Det er hensikten at du og meg skal få lov å være der Jesus er. Det står i Hebreerbrevet 13:14, vi har ikke her en blivende stad, men vi søker den kommende. Og i 2. Korintierbrev, det 5. kapittel, og det 2. verset, så snakker han om vår bolig fra himmelen. Vi lever enda her på jorda, og så vil den gode hyrde lede oss helt fram til målet. Det er bare at du lever i samfunnet med han, tar til deg av hans ord, og da er det et evig hjemland som venter i himmelen. Det står det i Filippenserbrevet, det 3. kapittel, og det 20. verset der. Der står, vårt hjemland er i himmelen. Og derfra venter vi også den Herre Jesus Kristus, ikke som dommer, men som frelser. Han skal forvandle vårt forgjengelige legeme, så det blir likedannes med hans herlighetslegeme. Det skal han gjøre med den kraft som gjør han i stand til å underordne seg alle ting under ham. Da kommer en dag som vi skal få oppleve dette. Og jeg tenker på sangeren som sier det sånn, bak stjerners myriader jeg en herlig bolig har, som Jesus Kristus nå bereder meg. Och når den så är färdig, jag mig glädje den intar. Mitt hjärte gläder sig. Det är noe som Guds folk och se fram till. Det kan hända du hörer på mig idag som har det tufft och vanskeligt. Men är du i samman med den gode hyrde så har han lovt att bevara dig till du är frälst hemma med målet. Jesus är den gode hyrde. Och den gode hyrde han tar sig av sina barn och leder dem tryggt framåt. Han ska förvandla vårt förnedrelseslägemet. Och när jag snackar om det så tänker jag särskilt på min mormor. Hon var ganska god till att sjunga. Och när hon skulle lägga oss om kvällen så kan jag väldigt gott huska hon sang. Stänner strofa här. Jag har ett hem, ett rum i himlens salo. Jag reser dit från disse tåredalo. Och hurtig tok rullar nå av sted. Och snart så är jag hemma där i fred. Jag ser mormor för mig där hon satt på sängkanten. Sang om hemma i himlen. Och så har jag den tro och förvissning om att mormor hon är där idag. Hon hade tagit emot den gode hyrden. Herren är min hyrde. Jag håber han är din. Må Gud välsigna dig. Amen.
1: Du har nu hört en andakt i serien Over en åpen bibel. Arne Arnesen var han som var andaktshållare för oss idag. Serien blir producerad av Norea Mediemission. Följ oss gärna på Facebook och Instagram där du får flera gånger i veckan uppdaterad information om arbetet som är drivet.

och är man stark. Vi är bägge mästerverk. Vi lever. En är frisk och en är sjuk. En förstår och en får stryk. Vi lever. Hon är blid och han är sur. Var och en har sin natur.